0: Ove Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E hui tahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētehi wānanga e torura te roa. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E hui tahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētehi wānanga e torura te roa. E aroana ki te whakapiki te haora o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui i ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe tekau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro o ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētehi anga hou, rā ko te rawenga hei ārahi e a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā tetehi o ngā māngai i te rautaki Māori, nā Riri Motu.
2: Me whai whakaro pēr tātou ki te ahuatanga i pupuake pēr tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pēr te ārai e te Māori. A mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei, pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
1: I whakatauhia e te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Mēnā rānei ka mahitahi, ka aurānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko te pania, tuwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga e wā te ana. E whai ake nei ko e te hi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
3: E whai hakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātou ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitoke rai whānui.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Aha ko ai mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga. He nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford no te rūnga whenua i hua ake i ngā Philippines i ngā rangi tatane, he mea nui whakaharahara te āta whakarite kia rite.
4: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira, he whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kaue tātari, timata i tētahi mea, i tēnei rā tonu.
1: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te ono irawha mirona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki tētahi o ngā kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
5: Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reira te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tāku ki te Wahi whakamātou tau toto nei, ka kore tātou e hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer.
1: Ki ngā take hā kinakina, kāri taia te kaitākaro o mua o ngā Silver Ferns a Jane Watson i tana tūnga hei kai poi tarawhiti ngaio. Kua te kaumarima tau aia e pūrei ana, e 16 mō te kapa āmotu, i whai wāhi ia ki ngā taumata angitu o te ao, pēnei i te ipu o te ao, te Constellation Cup me ngā taitara e rua o te ANZ Premiership. E ai ki te kaiāra e 36 tau te pakeke, nā ngā whāranga me te noho tawhiti te kāinga i whakatau ai ia kia wehe atu i te hā kinakina. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o āku hatahai rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o āku hatahai rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Mēnā rānei ka mahitahi, ka aurānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepania, tuwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga e wā te ana. E whai ake nei ko e te hi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
1: E waihakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
0: I hui tahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te taitokerau i tērā wiki, mo tetahi wānanga e toru rā te roa. E aro ana ki te whakapiki i te haora o ngā hapori, mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui i ngā kai ārahi rautaki Māori no ngā rohe te kau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro o ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū te tehi angahou rā ko te rawenga hei ārahi e a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te tehi o ngā māngai i te rautaki Māori nā riri motu.
2: Me whai whakaro pia tātou ki te āhuatanga i pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei, te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
0: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Aha ko ai mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga. He nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whaiwā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford no te rūnga whenua i hu ake i ngā Philippines i ngā rangi tatane, he mea nui whakaharahara te āta whakarite kia rite.
3: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kau e tātari, timata i tētahi mea, i tēnei rā tonu.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 6.4 miriona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki te teio ngā kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
4: Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koina tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūreite ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tāku ki te Wahi whakamātou tau toto nei, ka kore tātou e hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer.
0: Ki ngā take hākinakina, kāri taia te kaitākaro o mua o ngā Silver Ferns a Jane Watson i tana tūnga hei kai poi tarawhiti ngai o. Kua te kaumari mā tau aia e pūrei ana, e ono te kaumāono mō te kapa āmotu, i whai wāhi ia ki ngā taumata angitu o te ao, pēnei i te ipu o te ao, te Constellation Cup me ngā taitara e rua o te ANZ Premiership. E ai ki te kaiāra e toru te kaumāono tau te pakeke, nā ngā whāranga me te noho tawhiti te kāinga i whakatau ai ia kia wehe atu i te hākinakina. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. With
6: Aira Te Iwi, Tainui Live, with Ahi Ahi Māori, kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, wenarei te tekau hune rua mano rua, tekau mā ono. Pāeroa Hauraki Hera e whiti ana, tekau mā toru te pā mahana rua, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōro, he herangi a tāhua, tekau mā whā te pā mahana ka heke ki te kore. Tokoro Raukawa, he rā e whiti ana, te kaumā toru te pāmahana kotahi te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei whiti whiti ana tamanui te rā, te kaumā whā te pāmahana ka heke ki te rua. Te kuiti mania poto, he rangi paki haere ake nei, te kaumā whā te pāmahana rua te pāmakariri hei te pō. A papakura tāmaki ki te tonga, ai he rangi a tāhua a mo te roanga o te rangi nei. Te kaumā whā te pā mahana, whā te pā makariri. Ko i rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te wenarei te tekau hune rua mano rua tekau ma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui iwa tekau marima i rawha.

0: koe kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te Pūtea Taunaki, a te whānau o Waipareira. Rātau, komuma, i whakatauhia i te kāwanatanga te marama o Ākuhatāhei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau, i te āhua o ō rātau whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o Ākuhatāhei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau, i te āhua o ō rātau whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Mēnā rānei ka mahitahi, ka aurānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepania, tūwhirānaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga e wā te ana. E whai ake nei koe te hi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
2: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
1: I hui tahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te taitokerau i tērā wiki, mo tetahi wānanga e toru rā te roa. E aro ana ki te whakapiki i te haora o ngā hapori, mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui i ngā kai ārahi rautaki Māori no ngā rohe tekau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro o ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi angahou rā ko te rawenga hei ārahi e a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā tētahi o ngā māngai i te rautaki Māori nā riri motu.
3: Me whai whakaro pia tātou ki te āhuatanga i pupuake pia a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua te aitua taiao e tino whaka ueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga. He nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whaiwā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford no te rūnga whenua i hu ake i ngā Philippines i ngā rangi tatane, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
4: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kau e tātari, timata i tētahi mea, i tēnei rā tonu.
1: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea o tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te ono irawha mirona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki te teio ngā kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
5: Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te hunga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tāku ki te wāhi whakamātau tau toto nei, ka kore tātou e hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer.
1: Ki ngā take hākinakina, kāri taia te kaitākaro o mua o ngā Silver Ferns a Jane Watson i tana tūnga hei kai poi tarawhiti ngai o. Kua te kaumari mā tau aia e pūrei ana, e ono te kaumāono mō te kapa āmotu, i whai wāhi ia ki ngā taumata angitu o te ao, pēnei i te ipu o te ao, te Constellation Cup me ngā taitara e rua o te ANZ Premiership. E ai ki te kaiāra e toru te kaumāono tau te pakeke, nā ngā whāranga me te noho tawhiti te kāinga i whakatau ai ia kia wehe atu i te hākinakina. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Airei te iwi, Tainui Live, weather, ahi ahi Māori, kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, wenarei te tekau hune rua mano rua, tekau mā ono, pāeroa hauraki hera e whiti ana, tekau mā toru te pā mahana rua, te pā makariri, matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōro, he herangi a tāhua, tekau mā whā te pā mahana ka heke ki te kore. Tokoro raukawa, he rā e whiti ana, te kaumā toru te pāmahana, kotahi te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei whiti whiti ana tamanui te rā, te kaumā whā te pāmahana ka heke ki te rua. Te kuiti mania poto, he rangi paki haere ake nei, te kaumā whā te pāmahana rua te pāmakariri hei te pō. A papakura tā maki ki te tonga, ai he rangi a tāhua a mo te roanga o te rangi nei, te kaumā whā te pā mahana, whā te pā makariri. Ko i rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te wenarei te tekau hune rua mano rua tekau ma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa tekau marima, ira whā.

0: Ia tau ko te rua te kaumāwha o te whiringa arangi, ka tū te rā paukai, o tō mātou paukai. Nā te mea ko te rā te rā, anō, maumaharatanga mō te koronaihana o kingi te rata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpenakara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. Nō reira, ko te rā, te tohu mō tō tātou kingi a tuawha a te rata.
1: Tainui waka! Mātou waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai! Ko tēnei o tātou whitu te kaumāwhitu, pōkai o te aumara. Tēnei nā mihi o ke kakoutou katoa.
0: Tengo o te mātou tūpuna whare ko te o hāke a te puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare raupo. Te tūpuna whare tuarua he whare ponga. Te ingoa o te tūpuna whare tuarua ko te o hāke o te puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. E whare e nai nei ko te o haki a te puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he tuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho ngā rākau paina i muri te tō mātou whare a Amaru, Ngāti Amaru, katai ki Tatahun, ki tō mātou paukai, ka iri katoa i ngā tuna. Mai ngā awa iti, tainua ki tō mātou tūpunawa, me ngā repo, huri āwhio tō mātou marae. Ko tērā tō mātou tino kai i te rāwa. Tērā, ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: This is all the leeches we've got. I'll just pick, because I just want to pick the big ones.
3: I mua, yo mātou tūpuna. I tohu tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku waku riwai. Ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina. Ena mai. Kāre mātou i whakaingia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna, haere ki te i te kihini. Horoi ngā preti, paingie ngā tepu mō ngā iwi e hatai mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o ngō mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka āre rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine i roto ngā kāri, ngena mea kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu tohu ana ngā mea, mō tō tātou ki ngā korpi. I muri o tō mātou parekai tapito, e rūmataan a korki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana i. Nō reira, ngena ngā tohu tohu o te puia ki taku whae me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te puia, Nei, ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhiao, ki te whakakotahi I ona iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui, he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti I ngā whānau o, me pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui, ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau nā, kua mene ki te pō, ngā mate, ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tauhara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi kia mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraitsi. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tauhara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraisi hoki tō mātou kai whakaora.

Kia hi wara, kia hi wara. Kia hi wara e tēnei tuku, kia hi wara e tē rā tuku, kia matāra, si hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tōne ngua. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā e hikoi nei, ki tua o te ārai hoatū rā, a moi mai i roto ngā ringa o te ariki. Ka toi tū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

ka tuaki ki runga rā, whiti ki taua hei tamatu. Kume ki te uru, ue ki te tonga, heki nuku, heki rangi i arara. Kangarue, kangarue, toi ki te haumarangai kia whakarongoe. Taku kiri e te kikini o te rehu tai. O ngā ngaru, whati whati e haruru mai nei, wi wi wi, wā wā wā. Hora hia o mata, kia mere tuahihi, hei taki te ara, kia tangaroa, hea tuahau e te tini i te pō, e kokoia e ara e. A ta Māori e, kia koutau ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā e runge tō reo irirangi Māori. Kia koutau ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā e runge te epurangi. Nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko tai pari tai timu e tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei te kaumātahi o ngā rā o hune pipiri rānei. Ko hauturu tōku ingoa, kōku iwi, ko ngai te rangi, me ngāti rangi nui, kōku hapu, ko ngai tūwhiwhia, me ngāti ruahine. Ko maua o te maunga, ko au te moana, ko te moana, ko au. Ngā mihi aroha kia koutau e te whānau, e raro te kapua te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutau ngā mokupuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutau ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira tēnā koutau, a tēnā.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, tēnā rā koutou katoa e te pānau. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea kohono mai, te tahi o wā tātou kaipūrongo o te hāpuri, kia hau. Hei kōrero i ngā kaupapa hākinakina kātahi. Kā rua ko e tahi anō kaupapa. Nō reira, e matua tame te rangi, hoki mai rā.
2: Tēnā koe, tēnā oki koutou e hono mai nei tēnā pito te motu. Mihi, kupu mai wara ki a koutou katoa.
1: Kia ora, kia ora. Atu tahi rā, ahakoa kāri au i Aotearoa nei, i tā wāhi ke au mō te rua wiki ko Hipātu. Engari me mihi kātika ki ngā ki e rā koraua nunui i e katahi anō ko hinga. Ara, matua whatarangi Winiata, nā ko tā hiri ni moko mīda tērā. Nō reira kia kōrua rā, haere, haere, haere atu rā. Oti rā, e tame, te putipono ngāio. Kia timata tāua ki te raonga kaupapa. Ana, kei tēnei wikene, hei enei rā whakatā, timata ai ko ngā whiringa whaiti. Ana, ko heke te nui ki ngā tīma e whā. Ai, kōrero mai.
2: Tika tēna?
1: Mm.
2: Me whakaro ake pēa i te ura i takahi a ngā kapa nei.
1: Mm.
2: Kāoreo e mōhiona he a te tikanga e tū mai ana te kapa kaurangi. Ki reira. Tērā, tērā. Mo te mea nei he tino huarahi piki heke takahuri huri noa, poro tuti noa. Tērā kapa.
1: Mm.
2: Pai ake pēa kia whakaro te unga tautoko nei tērā kapa ki te mātakitaki te Pauro Porohita o te Auckland FC. E hoa?
1: Ai,
2: moke pai te papatākaro o Mangapau.
1: Mm.
2: I te kapa nei, ka mutu e harati nei te tau tuatahi kia pērāhia, he ake te raru. E kini rawa o ngā hunga nunui te utu.
1: Mm.
2: Engari pahore noi hona i runga i te papatākaro, tērā tērā, ko ngā tamatua. Anā ko te kapa whana paoro nei, ko taiki ngā rangi tūhāhā no atu tākoroi, engari ko te kapa kahurangi nei, ae marika. E ko te wāhanga pēa e raru nei, tānui te marama, e te maha o ngā taitama Māori, ko katohia mai i te tuawhenua ke, ka horei tupua kei tāmaki.
1: Ai, marama.
2: Nē, tiro hia te rārangi e tū mai ana. Mena i puta mai te tahi o ngā mautere o te moana nui a kiwa. E hoa? Mena ka pakatā i e wera, me te hunga ka ore i tupu ki tāmaki. Pai ke pēr tō rātou haere ki te rapu tākaro ki wāhi ke. E rangi kua roa ke noho ana te puari matua, te kāhui matua, te kāhui whakahaere i runga i ona ringa e tatari ana kia harane. Kuiara, e hoia te tahi timo whakaaro i aia nei kua kārangirangi katoa, nā te mea e mātakitaki atu ana tātou i ngā whakaaturanga o ngā kapa e tākoro mai rā ki Ingarangi, ki Wīwī, me te piki haere o e rā kapa. Nā, tatapau ana te kapa opango ki Hapanihi ke tākoro ai. He ai pērā. Nā, ko iwi nā o ngā pātai. Me te mea nei, kua tiro i nai nei toko pā ngā kapa i roto i ngā whiringa whaiti, he Aotearoa katoa.
1: Ai.
2: Tahika tino pōhau au atu tēnei maumau te kupu ngai o mo tērā tākaro e hoa?
1: Me taku marama, ai.
2: Ani pai ki atu te ngoi kore.
1: He hoa, ai. Ahoi anō, kia hau nei tika tāu, engari a kare hoki au i te mōhio, hea te taki, kare ngā kai mātaki taki, kare kau ngā kai tautoko, i te kaha ki te Ki te puta, ki te mātaki, ki te tautoko i wāratau tīma. Ki hea rānei. Nā te nunui o te utu rānei, nā te aha rānei. Ai.
2: Ua, mohenau, ka hore, e kore koe eru ki te mātakitaki ngā tamatoa, i te Auckland FC rānei, mena ka hore koe e whakatikatika ana i ākoe ano. Nā, ko te mutu ngaiho, ko te rauare ake o te kapa, he hoa tūmate rawa te haere ki wīwī, ki wāwā, ki te mahi ngā mahi, tuātū i te tākaro putu pauro.
1: Ai.
2: Anā ko taiki reira i nai nei, a me te mātakitaki i te kāhui matua putu pauro Aotearoa, 360 miliona i pau i te taukotahi.
1: Ai.
2: Te putanga ki te tau i muri mai, 19 miliona i te taha heke o ngā pūtea.
1: Aue.
2: Ko iera. Ka mātakitaki i ngā karapu o te kāinga. Oho. He ua ua. Engari. Ano ke au he iwi bōhi o katoa, e noho mai a neirunga i ngā pōri o ngā kapane. Mātenga kuare. Kotore mōhio.
1: Nē, oi, ki ora.
2: Hakora te naruke. Ka mātakitaki i tūnga i te kapa toko fitu. Nā, mahi nui ka rarua pāniora i a rātou. Ai, marika. Mena ka koia tērā o te tohu, mō ngā tākaro kei te tūmai mo te kapa opango. Hare mai e Dave Rennie, kore roa, haere rā e Dave Rennie.
1: Ai, ai, ai, aui.
2: Nā, kei kona te tūturutanga o ngā mahi ngāio nei, kia kite ake pēhea te ngāio. Ka pēhea rā nei te tohu. Nā, ināene ko rongo e tiro tiro ke ana, e harako te kapa, e harako ngā tākaro ngāio, te puna mō ngā toa, ki roto i te kapa opako, ko rapu rapu hea te huarahi e toro toro ke atu ei ki ngā hunga kua roa ke te ngaro ngā tū i Aotearoa nei. E rau, e whakatūpera tonu hiana e huarahi ke auru atu ki roto i te kapa opako.
1: Aue.
2: Ricky Maunga, ko hō hākatoa i te whakarongo. O, aere rapua Ricky Maunga, te mea.
1: Ai.
2: Nā, ke kona ka pāte, mea nau ka pāte hōhā ki te whakarongo i wera mō tikanga e mahi ana. Ano kia ko te kōrero, ko te huarahi o te kapa o ngā tākaro ngāi o nei, he huarahi e piki atu i ki te taumata.
1: Ai, ai.
2: Engari. Ka ngaro atu te tangata me te whakaaro ke ho, he ake te huarahi e hoki mai ei, tōtika ki roto i te kapa opango, hei hei tākaro i ki te tākaro ngāio. Ka rewe, tino moi ana he a te hua o e rāmai, e rangi. Ha, ko iara.
1: Te ahua nei, e raru nui kei tō tātou putu pōro. Te rāpea, e timata nei, te raru nei, mai te pōari pea. Ai.
2: O, mea nā te kōrero e hoa, i nā pirau te ika, ka pirau mai te mātunga i te tōkari.
1: Ai. Ahoi anō, ne, tō kōrero o tō whakatau poto, mai ngā tīma e pā, ki o nei whakaro, ko wai katoa. Kei au tōke whakaro, ngari hea tō whakaro, e matua tamitarangi.
2: O, oh, e paiki kiau kia kitea ngā putanga o te hau a pio pio. O Waikato hoki.
1: Ai, pai ki kia.
2: E hia nei te rua i PFA a Tāmaki i ngā taitama katoa. E hia nei te rua, ko mahi ei rātou, kia puta kauno he toa taitamariki. Nā, ko hereherea ki ngā kura o Tāmaki. Ana, pērā anō o Tautahi. Mena puta ana ngā toa taitamariki, ko herea ki ngā kura o Tautahi. Ore i tano pera a Waikato me te whanganui atara. O ino ko ngā kura Ake O'Reira, ngā kura Katorika Erua, Wellington Boys, Scots College, e rā kura ki i Tawa, ki Porirua.
1: Ai, ai.
2: O ino ka piki ake ki i roto o Manawatū, me te Matau a Māui ki wera o ngā kura. Puta puta ana ki roto i te rākama. Kia nei, oia wera ngā kapa e rua, kāroi, e tika, ka mea ka hāngai pēr, ka puta e rā tokorua. Ngā pēra wera, oi ka mōio.
1: Ai, ai. A tēnā koe, tēnā koe matu e tame te rangi. Anā, ko tēnā. Tuarua mai, inanahi rā, e kitea e au te kaupapa o Whaia Ripeka Murray, no te motu te reo matagana, nōna i whakawhiwhia, ki te hei tumuaki hou o te kura o Ngāti Pātua ki Tāmaki. Nā reira, he mea whakahirahira rau atu tēnā, mō mātou nei o Tauranga Moana, a kātahi, a kārua, mō te iwi Māori katoa, engari, o whakaro, o piro piro mō tēnei, kaupapa whakahirahira, o Ripeka Murray.
2: O ka hore oku pakaro mō te wahinena. E rangi mō te mea ke, ko te kura ka tupira ki o rākei nā, e harai te, i te kura me hanga noa, te rā huarahi, i tīmatahi anō i te wā, i putai ngā kūhanga reo, arā me ngā kura kaupapa. Arā e mahanga huarahi ko takahia e ngā mātua me te hunga nohona ki runga o rākei mō te āhua o te akomanga, mō te āhua o ngā whāinga o taua kura, te barau tonu tētahi. Nā reira i ētahi o ngā tauko o Tāhāke, i whai te reo rua, i whai te Montessori, i whai i te Rudolf Steiner, i whai te kura kaupapa, te aho matua, kura aiwi. Nā i nāe nei kua me ki pēko tui tuia e rā miro,
1: Wee,
2: e rā aho
1: ai,
2: ki roto i tētahi e kī ana nei te piri o tēnei ao e noho nei tātou. E hoa kia pēnei ake te kōrero. I te wā o ōku mātua,
1: ai.
2: ka wepua mō te kōrero, pāta kōrero Māori, ne?
1: Ai.
2: Whāki mai wā mau e tokorua wā mau a mokopuna i puta mai te kohanga arā kei te kura kaupapa i nā e atonu nei. Whāki mai te mokopuna tamaiti. Te kaumātahi ngātou, ka ki mai e pāpa, a mātou ka takaki te he, ka hāmenengia mātou mō te kōrero Pākehā. Tahi au ka mea tū. Hae marika. Ko tino pōrangi te ao. Hei ko tāna hea hai. Pea tū o tupuna. I patua. I patua. I horoia ngā ārero ki te hopi. Mō te kōrero Māori. Ia e nei ko tō koutou reanga. Ko a whakawehia mō te kōrero Pākehā. Hea te darudaru. O te ata ki atu ki te mokopuna. Pena koe haere ana ki te whenua o te paniora. Ka mōhio rā nei te paniora ki tō reo Māori. Ka hakoe. Ka tu atu ki kona whātero atu ei. Ka hurike rā nei koe ki te rapu i te reo. E marama mai e te tangata e kōrero atu ana koe. Mena he reo tohu, he reo Pākehā, he reo Ingarihi, he reo Hapanihi, he reo te momo reo, he reo Māori. Kia kā. Oh, e wa. I taku rongo ngai tira, ata iga. Kōrua tau ki te māma o te tam, o te mokopuna nei me te kiatu. Hei, a koe, he pau a kukoe. Ea te tikanga o i nei mai. Tana whakautu, he māngere no ngā pau a ku. Māngere ki te rapu i te hurahi, e pēhea e māra mai te mokopuna. I ngā take, e haupati ia i te reo Pākehā. Nā, katahi au ka whakaaro, koi anō e ngaro atu nei te nuinga o ngā taitamariki Māori ki roto kei ngā kura auraki.
1: Ai, ai.
2: Ngā tūtū mai ngā Māori pauako nei, e hoa, moko kauai mai e tahi, e mataorau e tahi, e pupuria nei ngā pēua parawa i ngā paunamu i te ahatu me te tokotoko. Engari, e tohutohu ke ana i ngā mokopuna, i ngā tika ngā pōhehe a te ao Pākehā. Tēnei te tahi kōrero. Punish them until they learn your way. Ana ngā tohutohu a ngā mahita o te ao Pākehā. Ina kore e tika tō mahi, kaue pua koe.
1: Ai, ai.
2: Te rā momo, hei ako ke i te kararehe. Te rā momo, ako, hei ako o te kararehe. Ka tohu tohu atu koe ki te kau, ki te kuri, ki te puaka, ki te hipi. Ka kore whakarongo ki a koe. Ka puta ngā momo kanga, ngā momo ahatu ki taua kararehe nā. Po huri nā e nei, te rā mahi, ki ngā mokopuna nei. He hama, ka reu mōhio kei hea te toi tū te tiriti no toi tērā. Ka reu mōhio kei hea te toi tū te rangatiratanga i no toi tērā. E rangi kia rongo i ngā hunga nei e peke peke ana. Oh. Aruru pai te ao. Wana wako tāku i haria kei. I wātea te rōpu i tohu i a Ripeka. I kite i ona pūkenga, i kite i tōna mātanga.
1: Ai.
2: Nei kaue i tērā tūranga. Nā te mea, paike te rapu huarahi, e pēhea i mārama mai e te mokopuna, te hate take ke muri wērā kōrero. Paike te whakamāra mātu me te kia ke, e nā kua. E ake te take, e ake te daru, e ake te wahanga e uau ai, tō kōrero ki tō tātou reo rangatira.
1: Ai.
2: Ka pēhea koe, ina ki mai te mokopuna, ko te tamaiti e kōrero atu nei au, kāore ia e paku maramana ki te kupu Māori. Nā, no wai te he, no te kura te he, ki au nei. Hau tiku nai wera tamariki kia haere ngātahi mohe anau tēnei mea te aroha hia te mokopuna te ahatu e rangi e waha e kaupapa koe nei.
1: Ai.
2: Nā, ka tīmata te puta o te reo mena he reo Pākehā he take anu i pērai aike ki au ke rapua te take i puta Pākehā i te reo. Ko te manakoake mā ngā momo pēnā i a Ripeka e rā urahi, e whai, e rapu, e whakatikatika.
1: Kia ora. E tame, ka hoki oku mahara. I au e haere ana ki taku kura tūrua o Katikati i tawa wāra. Ana, to tētai o ngā kaupapa, me ako mātou. E haere te mea he kōwhiringa tā mātou, engari he me ako mātou i te reo o Wiwi. Ana, kāreo e pakurata ki te rāhuatanga. Nā tēnā, ka kino ai uratu i te akomanga. Ana, nā waira, ka tuku nai ki te tumuaki. Ana, ka ietahi wā, ka wepua. He nui ngā wā ka tuaki au. Kia hau nei, kāre he take o taku ako i tēnei reo o Wiwi. A hoi ano, kei e taku reo Māori e whakaakohi ana. Engari ai, ko aua wā era, engari ai. Kariau e paku whakai ki me ako i te reo Wiwi. Aue.
2: Koe rā, ko te whakaaro e ki nei. E ki anau, E tino hukinga o ngā mātanga nanakia nei. Ka mātakitaki au i ngā mahi e tokorua i piki ake rā mai papai o ea, ai te kura manukura, ko haere ake kei tīpene i nāi nei. O, e hoako, mātakitaki au ngā taitamariki rā i runga i te papatākaro. Ka mutu tō rātou ao katoa, tākaro mai, pūtai ao mai, reo mai, tapahaka mai, e hatu, e hatu, pākinakina mai, e Māori te katoa. Ngā karanga, ngā kupu, te reo, te hako te reo ngā hau, Māori, Māori ka. Piki hari ki au ina ki te itira. Ako ngā mokopuna nei, te mea rewa a reka ki au, haira wātu ki au, kia noho ngā tokorua te tungāne me tāna tuahine i ngā wā o te kai. Mai kua te, nā, te tahiwi nei mā? Anāre, hena koe te tahiwi nei? Hena koe ki au ka kūtaki ki ngā wanaunga kāore tino māramana ki te reo Māori ka rongo koe. Ona ko huri Pākehā nui o te reo. Oh, ka pukuriri. Te māmā, ka mea te horeka ue take i pukuriri ei. Ko tāu mani koe, ako i ngā whanaunga. Rapu urahi, me pēhea e raratama i ngā whanaunga ki te ako i tō tātou reo.
1: Kia ora.
2: Koiera, e ka mutu e hoa, waku mokopuna, taku ho rangatira, no ngā hape wiwi o te punana.
1: Ai, marama, ai.
2: Nā bidua me ngā burau.
1: Ai, taua whānau rā, ai, mōhio. Ah, tō ho rangatira, ka pai. Nā rere, e matua tamu i te rangi, ana, e kōrero he kupu whakakapi, ai. Ah, ki tā tāua nei kōrero i te ahi ahi nei.
2: O, nora, ko te tūmanakua ke paki mai ana ngā rangi i kukona, i ienei wānei, me te manakua ke ka māro, ka hikina te wā, i noho katoa i tātou ki raro i te kapua pōuri, i roto i te ngaro hanga ke o ngā tohotoru nei, mai te ia tima, ia tamati, Reedy.
1: Ai,
2: ko tā pro ki kia hiriri moko, ai atu kia whatarangi. Me te maha o ki o ngā mate, kei runga i o tātou marae i roto i enei rangi nei. E mana kua ki ana, kia whakatā, pēa, te wāhanga o te ao Māori e hotu hotu tonu nei. E wā pēa e anga nui atu ei ki te aranga mai o Puanga o Matariki rā nei. Hei tiro tiro ngā tātou i te hautapu e mura mura ana e rongo i tātou i te mahana ana o te wāke i te tūtonu mai i mua te aroro. Atu i tēnā, a tini mana aki ki a koutou katoa, tēnā koe, tēnā koutou, kā tiki ora tātou.
1: E matua tamu e te rangi, nui te mihi kia koe, tēnā rā koe mo te tō. Kōrero mai kia mātou, tō whakawātea mai, kia ki te kōrero kia mātou, e mihi.

0: Hara itse mea. He mea tō mai a hau. He ngā kau mātua ki o rātau re kereke. Ka noho atua ki reira. Nā ka noho atua ki reira. A ka nganau ki te whakaako i a hau ano. Nā e tahi wā ko tahuri au ki ngā tēpa. Nā i te kāinga o taku whāia. He re kua taia. Ngā kau mātua o te aroa ngā tau ki muri, ne? Ka noho atua ka whakarongoai ki a rātau. Ka moe ai au te tikinare. Ka kuai au i ngā kupu. Nā ka mutsi te wāhi ki te kurei konei, ka haere ki te whare wānanga o Waikato. Nei te rātuatahi ki te ai aku karu, i te weriweri nei, tara peke peke nei, i a pau tēmaru. Ka noho au ki ana rekereke, ka noho au ki ae āno he namu, whāngote i ana toto. Ka noho ki reira ka pātai au ki ae ngā pātai, hea hea katoa te ao, ia mōhio ai au ki te taumata o na whakaaro. Oina te huarahi tupu o tēnei mea o te mātauranga Māori, nere ka tai ahau ki te aroaro. O te mohoao, o rua tāhuna, o tūhoi, a tae ki te aroaro o pau tēmara. Hei reira, ka kia hau kia hau ano, ka noho koe nei taku ao.
1: I tēnei wā, ka tahuri tātou ki tēnei mea te raupapa, ai rā nei kaore rā nei he raupapa, ka whāia e rātau.
2: Ka te huinga o te kahurangi ka o ti atu rā koutou. Te manuhiri hale mai. Te nui ngō mātau. Ka mahi tau parapara i te tuatahi. Ka tahi ka huri atu ki te whai kōrero. Nā mehe mea mo te tūpāpaku, ngā kōrero a mātau ki te tūpāpaku i te tuatahi. Engari ko te tehi mea, kaua he kaihoro i ngā kōrero katoa. Waihoake he tehi kōrero mōna.
3: Ko kakau tāua i te moana kia mātakitaki na koe e te tini o te tangata. Nā ko koe i te kiake i te wānui a tāne, he tāne mīroei, he tāne kuakua, he tāne langahau.
4: I runga no te mātauake, ko te tahi o ngā whai ngō te whai kōrero, ko te whai i te kōrero, nā reira. Kei roto koe i te wā me ki. Ko langono koe i tētahi kōrero, ko tāu ko te tiki atu, ko te whakarere kēhia, ko te whakamomona rānei, ko te whakahoki atu, te panoni, koe rātu āko i tanga katoa.
5: Hei, ko pai te uru atu i tērā momo haka i roto i tō reo. He he he! Puka hei ana uwe rā kōrero!
6: Ki te kōrero koe, te kōrero. I ngā kianga, i ngā whakatau aki, i ngā whakatau ki, i ngā kirehu, i ngā pōhuatau, i ngā tau parapara, i ngā waiata, i ngā kianga katoa, Orangi Wewe, ko tana mahi, he hahui wērā koraua, wērā kuia, kia ora anō ai rātai. Me taku whakaaro matua, me taku whakapono tūturu, ki te kore tātou, ki te kore mātou, e hahui a rātou māwai.
7: He pō, he pō, heo, heo, tākiri mai tāna, pōhi te manu pōpō, kō tērā!
0: Hei a koe kā kau mātua, āhua uaua, te hi ake i tētahi reo pāoro. Kā tai, ki etahi o ngā koraua o Te Arawa, nā te mea kua tō ia mai. Ngā tikanga me ngā kawa ki roto i te whare, ko kore rātau e mate ki te āki o rātau reo. Engari ngā tai ki a Muriwai. Te mohi a Muriwai ki te whakatō Māori ki roto i ana kōre. Te mohi o ki ia ki te whakakorikori i tana tinan. No reira, hei reira ko noho mai ko rātau, hei tauira mō mātau.
3: Kia taha lākau! Koi te arero! Koi te inengaro! Ane! Koi i roto i te reo Pākehā! Koi i roto i te reo Māori! Koi i roto i te reo Tolangamu! Ale!
4: Mōku ake, pāle waku maharahara kia reo ngungurua i roto i te whare. Nā reira he tikanga tuku iho tēnei ki aha. Nā reira ki ro whare hei etahi wā ka reo haruru. Te wā ka huri au te kōrero ki te whānaupani ka reire ki anō taku reo. Ka heke iho, i rungi te mātau ake me rongo rātau i te aroha. He wā tōna me ko mumu te reo i ngari anō te tūkiwa mō kuake koe rā te e mohi ana tāua te marae are are o tū me ki te atu matauninga ki reira te kawai, te hāpai, te takahi o tira te oro mai o te reo.
2: I au e whai kō rero ana ka mahia te tau parapara a me te kaha o te reo te pai o te puta o ngā kupu kia mārama ai a tahi ka huri ake ki te aitua e takoto nei i roto i te whare pea o i waho rā nei i runga i te roro a mutua ki reira kapi te kōrero a me te waia tauki.
8: Ko te kōhanga tuarua, ko te marae. O, ko tauke hei mo te whare tūpuna, ko te ao ngā horo te kuia whare, ko tarimano, te marae. Ko te hua o te kōhanga nei, ko te tikanga.
4: Tōna tikanga, ko te tū o te arawa, ko te tū o pikiao, anō hoki me pakari te tū. Ki te mau rākau, tokotoko rānei, aha atu me tika te tū, me tūmatauinga, te ahu o te kawai. E tāe ai te kite, te ope whakaeke, he pai kaha tēnei, e tūnei. Ina rā ko te āhuatanga o te hāpai o te mana, o te marae, o te tūpuna, o te iwi, o te hapu, weratu āhuatanga katoa, ni? Tērā tērā, ina rā no hoki tō manaaki o manuhiri. E noho āhuru ai rātau i runga i tō marae.
9: Hoa e tahi o ngā tino, o tēnei mea te whai kōrero i mōhio ai mātai o te arawa, he ira tēnei mea ni, o taku tupuna koroua, ko hamuera pango, i hamuera matu ai, hamuera matu ai, mea tiki ake i tērā ingoa, o irirangi mā, e wai ngari i tērā whakarea ngā hoki, he tau rātau gato, te whai wāhitanga mai, o te kāmera, ki te ao Māori, o te wā tēnei amita taupopoki, o te poroa Malcolm, o roto o Ngāti Pikiao, te Ariki Mōrehu, Ngāti Pikiao, Pihopa King, ko konei, o Ngāti Whakaue, koe nei, te pai o runga, e ai ki te pakeketanga, ne, i roto o te arawa. Nā, ki te puta i a rātai toko toru he kōrero, kua mana te rākupu, ne, kua mana te rākupu.
1: Huri te ao, huri te pō. Kua tohea ētahi o ngā tikanga, me te whakahāngaitanga o e ngā tikanga, ki te ao e noho nei tātau.
4: O te āhuatanga o te whai kōrero, koera te kaipupuru o te kawa, o te arawa. Nā, ko te kawa o te arawa, e aikia te arawa, takia mai ngā rai. Nā reira, koera ka uaua mo te arawa te whakarere kēhia, tōna kawa. Nā te atu i tuku e rā mai. Ko te tikanga o nā te tangata i waihanga. Koera te rereke e ai kia te arawa.
3: O ia tēnei tuitui ai te taura tangata, te taura whananga. O ia tēnei, i mātau ai te ao, whanu. I nā te reka, i nā te mana motuhake, kei roto i a tāua, te mao.
9: O e rā kaua me e rā tikanga ai te tārona i te kakī o te puawaitanga mai o te iwi.
4: Kei a te arawa he huarahi, hoi no mō te whakatau e āhei ana te tamaiti, te tū, te wā orana te matua. Kā reo mātau nui, kei te kōrero mō mātau tino korau, kā re rātau i whakai i te wā kia rātau, i te wā i hui hui a te arawa. E kore e āhei e neira.
9: Tērā ētahi tāngata o taku iwi e ora tonu ana te pāpa. He tau, he toki ngā tamariki, te whai kōrero, te whakakorikori i ngā rākau. He pai ki a rātau te ako, tau parapara. Pai ki a rātau te haere ki ētahi o ngā hui, te ako, i ngā whakapapa. Engari, Hea te hua, o era whakaakoranga, ka kore nei e tae e koe irunga i te marae. Hei konei, kua pātai ake ahau. Hea te mea nui. Hea te mea nui, ko te tikanga, o te pāpā me te tama rāni. O te tikanga, o te tuakana me te tama. O te mana rāni, o te hapū, o te iwi, o te waka. Nā ki au, o te mana, o te hapū, o te iwi, o te waka.
2: Nau mai, hale mai, hale mai. Kāre tō aro te kōrero. Kai te makariri hoki te māhunga. Nō reira motu ake i konei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kāre wa te hunga whānau a te o te arawa e whakai ana ki o rātou tainaki te tū. Engari, ko tāi te wā me pēhea. Me pēhea, ko taku tuakana, ko te ariki mōrehu. Ko taku taina, ko te ngaroroa mōrehu. Ko tāwhiri mōrehu ahau. Mehe mea kārea te ariki i ngā tangihanga, i ngā whaikōrero rānei, ko kaha au ki te tū. Mehe mea kārea te ariki i reira, kārea hau i reira, ko whakae tamātau taina ki te tū. Koine te mahi e mahi ake nei e mātou.
3: E whatua mai i ana te kōmuri hau mai runga wai, hihi o wai, haha. Ko whanike neke te tau wiho te waka. Tu ruki tu ruki whanike whanike. Tu ruki tu ruki whanike whanike. Halo moi te toki, haumie, huia, taikie.
4: Ki te tae mai, ina kare te tuakana ke reira, ka ahei te taina. Hoki mai te tuakana, me noho, me kopi te waha o te taina. Nā, he tauira tēnā, he huarahi ke reira mō mātai, te whakamāma ake, te panoni rānei, te āhua panoni, neki, me te pupuru tonu i te kaua.
6: Kau wai ki runga, ke kite i rātau i a koe, ne? Mālamana koe, tiro hia ngā pau o te whare. E kore rawa koe ki te tētahi pau e tūpau ana, ne? Au, ana, whakatāreo hui a tō tāua whare, a tā wake tūriparu. Huila tō mea mai kia hau?
10: Ai.
6: Whakatāreo hui ngā. Takumahi āwe, tamariki ana, he noho noho. Ki te kore noho ki ngā rekereke o te kukaraua, he noho ki muri. He āwhina, ki te waiata i ngā waiata. Ana, nāwai, ka āta heke wērā mea ki roto i ākoi, ne? Ka āta tau, te kai māro ki roto ki te korokoro o te tamaiti. He awere reke i tēnei awe noho nei nā tātou. Me ngākau nui te tangata, me āta whāia e ia tērā ara, e hauwai ia i ngā kōrero o te kāinga ki ruta tonu i tāna tamaiti. I te kore tāua, e āta tiaki, e āta poipoi wā tātou tamariki māwai. Me kaua hoki tātou e tuku ma te rāwaho ngā rero awa tātou tamariki e whakaare, e whakaoreore, ne? Ana kā pai koe, e whakatirana nana i te rā kua taga i tēnei wā. Ngari, kona whepea wērā mo te rangi nei. Ngari, kia kaha koe, san, me mau.
10: Ai.
6: Ana, ma te ana au, ana, mā au a ka kōrero e hahu, ne?
10: Ai.
2: Ngā whai kōrero nā ia nei, wetehi mātou, e kaha.

0: Hej, to je moja zdravota, da vas narajda! Ja! Ovo su moj, moj, moj, moj! Te ha, to gledajte ki mi hom! Vero, vero, i oj, moj! Moj, moj, moj, moj, moj! Vero, to je moj, moj,
1: moj! Hej, te moj, hej, hej, nu i tonu ngā mea. A kaori, e tāe, e mātou, o taku reanga. Nā te mea, tārona hi anō, mātou ka ki e te kau. Kaori tāe mātou e tahi mai, te kōrero, me tea. Engari, a kaore hoki, he mate o te noho mai ki muri, o te whakarongo. Kaore hoki he mate o te pātai ki ngā kuia, a mō ngā kupu ki etahi o ngā mō te ate. Te hoki ngā mai o ki tērā marae, ko tāe koe, tērā hungara te akia ki te tautoko. Nā no reira, o te akia ki nui tēnei, me tētahi pūngitangita whakapātaritari roto i tērā akia ki. Tātou, o taku whakarea, kei tatari tātou, anoho koeira, te take. E hingai, e totohu ai tō tātai waka ki te korokoro te parata.

0: anake i te hitori, engari i roto hoki i te whenua, me ngā tāngata e hoki hoki tonu mai. Mārena mane, te karere.
1: Hoi nōrei te iwi, kia kotahi atu tātou ki tā tātou manuhiri a rangatira i tēnei rā, ko ia ko te minita whakawhanake Māori a Tamapōtaka. Te manuhui ia e whakakanohi ana i te kāreti o te aute ki ngā taumata o te ao, Tōranga Pū. Kei te hui field days i kirikiri roa tō tātou minita e whakamai ana e te rangatira. E Tama, tēnā koe, mihi ana ki a koe.
2: Mūrua te tini, wenerua te mano, te manahau, tēnā koe.
1: Kia ora e hoa. Hoi anō, no te rānei ka puta i a koe te kōrero mo te pūtea hōu. E rima, tahi, toru, miriona tāra. Hei aha, hei āwhine ngā pakihi Māori kia tupu rātou. Ko Waika whakawhiwhia ki tēnei pūtea e te minita, he aha hoki te huanui ki ngā pakihi Māori.
2: Tuatai e tino tautoko ana te kāwanatanga i te kāhui kai pāmu Māori tai atu ki ngā mahi ki roto i te ahu moana, ahu whenua. Ko tātō mātou kaupapa he whakapūte atu i a Akaro King Salmon e whakahaere hi ana e te runaka o Onuku tai atu ki a Ngāti Parau me e te kaitautoko pūtea. Tuarua ki a Parinini ki Waitotara Kapo Raihana ki te whakatui tete i ārai rārangi hiko hiko hoki ki a hiko hiko atu a Taranaki me tōna kūrai. Tua toru ko te kamupene a Ngāti Heneuru me tō rātou ngana aki hoki ki te whakatupu i tēti rākau, kāhui rākau mo te hanga Cherries.
1: Ka pai, kāre kore, kai te koa katoa ngā wāhi e toru e whakawhiwhia nei ki tēnei pūtea, mihi ana ki a koe te minita i tēnā koha nui ki a rātou katoa.
2: Tai ho te wā e te manahau, neka atu i te rua, miriona tāra, irekati ono mano tāra ki te kāhui whenua, ahu whenua a Te Aroa.
1: Oh, ka mautawehi, oh, koa katoa te manahau i nairei te rongo atu i tēnā kōrero e te minita ka mihi a Te Aroa waka ki a koe.
2: Pūmanoa e waru,
1: tekau miriona tāra ki ngā pūmanoa e waru tekau. Hoeno, kia hare tonu a tāua kōrero e te minita kei ngā field days koe i tēnei wānei, kua toro atu koe ki ngā wāhi Māori, ki ngā pakihi Māori o tēnā hui whakahirahira. Tēnā e te minita, hea ngā āhuatanga Māori kua ki tēnei koe i roto i tēnā hui imi haro ai tō ngākau.
2: Ko mākono hoki te nākau kua pupua ke te ihi me te wehi hoki ki te kiti e nei Pākihi Māori pērā i a Mamaku, te panipani hinu ki te kanoi pērā i a Ōku, o rātou rongo ā mare mare, tai atu ki a Waiariki, tōna puna kaukau ki Rotorua, me Ngāti Haua hoki tō rātou Tarati Kaimahi, e whaka Māori nei, e whaka paraone nei i te hae whakahaeretanga o Field Days.
1: Kā mutu, koe no hoki te ahuaku whakaaro, he paite kite atu i o tātou pakihi Māori, o tirai o tātou tāngata Māori, e whai wāhi ana ki tēnā kaupapa ki te field days, i te mea mai rāno tātou e noho ana, noho tawhiti ana i tēnā kaupapa ingari nae ne, e whai wāhi ana tātou ki te hāputa o tēnā kaupapa o te field days. E hoa, kia waiho ngā kōrero mo te field days ki rāhaki mo tēnei wānei, ana kia aro pū anō tāu e ki ngā kaupapa Tōranga Pū kei mui te aroaro. Kua whakātū mai a reipa i tā rātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Hei āhea puta mai ai tā koutou o ngā hinara tuatahi. Tuarua hei āhea hoki puta mai ai i a koutou o ngā hinara ngā kōrero. Ko Waika whakataetae mā koutou i roto i ngā tūru Māori.
2: E hoa kua whakaara mai a te rōpū reipa i tōna rārangi ingoa engari keife kē mai ngā mahere. E hoa, engari, tai atu ki ngā kōrero mō ngā hinara. Tāria te wā, tai ho te wā, ākua nei hoki ka whiriwhiri a kōwai ki runga i te rēhita ingoa, tai atu ki ngā kanohi Māori ka whakaputa atu ki tērā rēhita, me te mōhio hoki. Ko Ngā Hinara e whai nei i te toko whitu ngā mema pāremata. Atu i te rōpū reipa, ko tō mātou pāti kaurangi nei, te pāti e whai toko maha hoki o ngā Māori ki te whare pāremata.
1: Eki, e tiko hoki tō kōrero, ki a tatari e tāua te wā, e ki te mārika atu ai tāua, mena kai te tika tēnā kōrero au mo te tokomaho ngā Māori ka eke, panuku ka eke tangaroa ki te rārangi ingoa a te rōpū nā hinara i te mea. Taku mōhio e te rangatira ko koe te mea teitei te noho i te rārangi ingoa a nā hinara i tēnei wā nei?
2: E hoa e tika ana te kōrero, engari he Māori anō, a kei tō mātou a kapinata tai atu ki te kāhui me maparemata. A tāria te wā, a kua nei he whakataetae nui, he wero nui, kei te haere.
1: E te mana, e te wana o te au te kāreti, te mini te whakawhanake Māori, tama pōtaka anei te mihi nui, kia koe, tēnā koe e te rangatira.
2: Tēnā koe, whakatangata kia kaha.
1: Whakatangata kia kaha, ko te au te tērā e tiwi, te au te tērā, whakatangata kia kaha. Hoi anō, kua marama te pānui, Mananui Ramsden o te rōpū reipa, kia uru atu ia ki te whare pāre mate i tēnei tau, me pōti mārika ia. Ki reira, e te marea o te rohe pōti o te tai tonga. Nā i rongo rā koutou, nō te wiki nei ka whakapua ki hia mai e reipa tā rātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti i tēnei tau. Engari, kāore te ingoa o Mananui Ramsden i reira, i runga anō hoki i tāna whakatau, kia kaua. Ina rā hoki, hei tāna, ko tahi ana ke te ara, e whai wāhi atu ai ia ki te pāremata arā, mā te whaka ihu waka, i roto i te whakataetae, mo te tūru o te tai tonga.
2: Mena kareau e eka ana ki taua taumata e hara au i te tangata tika.
3: E tuana a Mananui Ramsden mō te tai tonga, e hara mō te tūru i paremata.
2: Me mātua mōhio mai tātou katoa, ko te tino hiahia kei rotu i ahau, ki te eke ki te taumata hei māngai mō te tai tonga, te tūru mō te tai tonga.
3: Nō tēnei wiki i puta te rārangi matua o te rōpū reipa me ngā mema e whitu te kaumārua i reira. Engari, kaore a Ramsden i roto i taua rārangi. Inanahi nā te māngai o te taitonga a Tākuta Ferris i puta ai he whakautu i runga pukamata e whakahe ana i taua whakatau. E ki ana, ka aukati te māngai o te rohe pōti Māori nui rawa atu o te motu. Engari, ko tā Ramsden, mā te mana kōkiri o ngā kai pōti ia e kawe.
2: Hei aha ka kōrero o etahi atu tangata tētahi atu tangata rānei, ko te mea nui kei a koutou te tikaka. Kei a koutou te mana kia whakarite o koutou nei wawata o koutou nei hia mō kā marama kei te whakaheke mai nei. Kei ko nei he kaitono noa. A ko te mea nui, tō tātou nei takiwa a rā ko te taitonga. Mai poneke ki rakiura, whakawhiti atu ki re kohu, whare kouri. Tēnei tātou e mihi nei ki a tātou anu.
3: Ki te kore a Ramsden e tuana ki te rārangi matua, ko tana huarahi kotahi ki paremata, ko te whiwhi i te tautoko o ngā kai pōti o te taitonga i te whiringa ārangi. Kaore a Tākuta Ferris i wātea ki te tuku kōrero mō tēnei take.
2: Kei a rātou mā te tikaka, waiho mā rātou e whiriwhiri nei.
3: Hora kairangi Nicholas, Tahu News.
1: E tīwe hei muri ake i ngā whakatairanga ka hono mai te kaiarahi takirua i te pāti Māori a Rāwiri Waititi ki tā tātou wānanga. Tēnā kia ita tonu mai.

0: O ki mai anō ki te karere e karema, ka whakawhiti atu tātou i nei ki te kōrero, ki te kaiarahi takirua i te pāti Māori tēnei o rangatira motuhenga o tātou. Ko wai ke atu, ko Rāwiri Waititi, kia ora e hoa, hara mai anō ki tātou. Kaupapa kia te karere i tēnei rā, mihi ane kia koe Rāwiri.
1: Kia ora Scotty, kia ora tātou.
0: Whatarangi wini a te hoa, prehitini tuatahi o te pāti Māori i whakaoki o ki hia nei i ngā rā tata nei. Hea ho ōkura maharatanga ki aia.
1: Nā hoki te i kreo ai te tangata e kōrero hia nei te nei rā e Scotty, me pēra pēr tāku kōrero. Ko au teitai i ka haere ki te whiwhi tohu ki Raukawa, i roti ngā taumaha. Me te mihi ado o hoki ki tērā o tātou pāpā kia whatarangi nāna hoki ko te pāti Māori, nāna hoki ko te whare wāna, ko te wānanga o Raukawa. Me te mihi ato an hoki ki te mai o tērā mō tangata, ahakoa piki heke ka utonu. Me mea ko ia tērā kā raruraru pērā mea. Kāre i rite kia pita, me pērā pēr tāku kōre, e tangata whakapono tēne, ne? Whakapono tātā, ki te hāhi mihi nare. Ka tiki ake ue tai nā kōru kei roto i te paipera. Ka aria iri te kia pita i hute ake e te kraiti i te wai. Nā te whakapono iti, nā te ngā kaurua ki te kaupapa. Mehe mea ko ia tētahi ngā kaurua whakapono iti ki te kaupapa. Ka kore te whare wānanga, ka kore ko te pāti Māori. Ahakoa pupuhi ana te hau, ahakoa ngā tai whati i runga i te moana, i te kia nea te kraiti, ke haramai ki runga i te wai. Te rā momo rangatira pērā no ia tāmati, pērā no ia hirini, ka re rātou ngā kaurua, ka re whakapono iti. Nō reira, kai te mihi atu rā ki wera momo kraua pērā no ia whatarangi, hei tauira mā tātou. Ākoa piki heke, ākoa hau kino, ākoa whati ngā ngaru. Kau e whakapono iti, kau e ngā kaurua, me u tātou ki te kaupapa, me whakapono tonu tātou kia tātou anō. Arā, he rere ke te oranga mō tātou.
0: E rongo anau i ngā karare, kei roto i tō kōrero e takotoa nei, e te rangatira me te aha, e tika ana tō kōrero, he mahanga ōhaki, he mahanga koha, he mahanga whakareretanga i a whatarangi ki a tātou ki te hunga ora hei kawe mā tātou. Engari, ko ana ōhā ki tonu ki te pāti Māori, hei whakapakari tonu i te pāti Māori, roto i ngā āinga o te wānei, ke puta ki te whitinga o te rā a pōpō. Ki o whakaaro, heha ana ōhā ki te pāti Māori.
1: Ko koe nā hoki tapu kōrero e Scotty, kia kau a whakapono iti, kia kau a ngā kaurua. He ko taino te kaupapa kai mui a tātou, ko te oranga o te iwi Māori. Ko te oranga o te iwi Māori kei roto i a tātou, me te mea hoki, kau a e ngā kaurua, kau e whakapono iti, kau e whakarere atu i te kaupapa kai mui a tātou. Tuatahi, ko te oranga o te iwi Māori, kia whai reo tātou i roto i te whare kāwanatanga, tuarua. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. E pore rawa a reipa me kākariki e tare te mahi. Me tarātou te korua noe. Ki te kore ko te pāti Māori ki reira, ka hinga ki raro. No reira, e me te mea hoki, a whatarangi, i runga i te waka, i te wā, i raruraru, i te wā tuatahi. Ne? Ko ia te prihitini, ka hari ia ki te taitokerau, ki te whakatikatika, e ngari au are ke kore tarea. No reira, mihi atu rā ki te mai o te kraua, ahakoa piki heke, e hara ia i te tangata rite kia pita, e hara ia i te tangata whakapono iti, e hara ia i te tangata ngā kaurua, i utonu, ahakoa, kāre tutuki i tērā taima, i wehe tonu te pāti i tērā taima, heka, i utonu a kraua. Ko tāku ki te iwi, ko ai o koutou e rite kia pita, ko ai o koutou e rite kia whata.
0: Rongo anau i o kōrero e te rangatira Rāwiri, ka mutu ai, e whakai katoa anau ki a koe he mea nui te whakapono, ka arī ko atu i tēna. Ko te whakapono te ara whakamua, te ara ki te angitū, te ara ki te hua nui. Tuarua, ko te tangata mārama ka kite i te māramatanga, no reira, te tumana ko ia. He tangata mārama kai wainganui o koutou, hei arahi o koutou, kia kite koutou, kia puta koutou, ki te whai ao, ki te ao mārama. Hoi anō, enei kōrero katoa enei, engari, ko te kaupapa kai mui a tāui ai enei, i kōrero koe mo te ropu tōranga pū o reipa, anai puta i a rātou, tā rātou rārangi ingoa i kōtata ake nei. Āhia koutou, pānui mai ai ngā kōrero mo ngā kai tono katoa te pāti Māori, mo te rārangi ingoa hoki a te pāti, hei āhia ene momo kōrero, puta mai ai a koutou.
1: Ai, tai hoa ke nei, ka puta i te ingoa whakamutunga e whangane mātou ki te taitoka. Hei te wiki hāri ake nei, ka puta te ingoa mo tau tangatara ki te taitoka. No reira, ko whakai mai, kei te kitea Taitoke Rau, ko Apera Hama Edwards, kei te mohio mātau ki roto Tāmaki Makaurau, ko Oini tērā, Waikato Haurangi, ko Hana tērā, ko Demi kei te Taihau Auru, ko Awahau kei Waiariki, ko Hayley Maxwell kei Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, kei te whanga mai kia puta anō te ihu o te mea o te Taitunga, katahi ka mohio ko ai te full compliment there, te tīma katoa. And then, hei, kai roto i ngā rā, ka whakaritea ko te rārangi. Engari, koe na hoki tā te pāti Māori, ahako piki heke, kai te utonu, pera no i ngā kororoa whata, hireni, tāmati, kai te utonu.
0: Me te kaunga hoki o ena kaitono katoa, e hoa, kaunga Māori ka nei. He tokomahanga toki no te ao Māori i tēnā pāti. Hara i te mea kai a koutou anake, engari, kai tēnā pāti, etahi toki o te ao Māori e whakataitai ana i ngā tūru Māori nei i tēnei tau. Kua kororo rāne koutou o te pāti Māori ki era atu pāti. Me pēnei pēta rautaki kei Wainganui a tātou e putai he hua kia koutou, me pēnei no hoki te rautaki e putai he hua kia mātou. Kua tīmata ki te kororo pērā ki etahi atu pāti i Rāwiri?
1: Ko tātou e mea nā, kei te mōheo Willie Jackson, e toru nā taima i traingie ia ki te pāhi school C, maths. Nō reira, kei te ahua raru te kōrero atu. Ko raru mātou, no te mea kāre tēnā tangata mōheo te mahifika. Ko tātou e mea nā, i rotu inga polls, ko hipāke nei, ka riro i a kākāriki me reipa, 43%, ne, mena ka whako ko tahi wa rātou, mea, 43%, 54 seats tērā, ne, rima tikau mā whā ngā tūru ki a rātou. E kore tare rātou te eke, me he mea ko homai hia, ko ngā whitu, ko ngā tūru e whitu o te Māori, ka eke ki te ono te kaumātai, ne, ko nuhu ki te pai o te tangata mohi ki te mahiwhika. Engari a Willie Jackson, kari e mohi te mahiwhika. Nō reira, ko tāku e meana ki, ki te iwi Māori, he nui ngā rautaki. Ngāri, ko tahi no te rautaki kei mua i a tātou, me pōti koutou mō ngā tāngata kei roto i te pāti Māori. Ne, candidate vote pāti Māori, ko a koutou pōti pāti, kei a koutou. Engari, kei te kitea i roto i a reipa, kei runga no atu ngā tāngata Māori, kei runga i tō rātou rārangi. Ne, ka kitea i a Kushla, ia Willow Jean Prime, heka, weti, kei te kuhu rātou. Nō reira, kau e maumau tau koutou pōti tangata, me homai he ki te pāti Māori kia kuhu, ko ngā Māori katoa ki roti tau a wharera, hei tangata whawhai mō tātou te iwi Māori.
0: Ka pai e te rangatira Rāwiri, e, mihi ane ki a koe, kei te rongo ngā taringa te manahau i enei tohu. Ka mutu e hoa, ko te kōrero mō Willi me te School C, kari pāhi te aha, irakati, kari pāhi te aha, pānga rau, pūtai ao ingarihi aha rānei, reo Māori, kari puta tihu. Me te mihi tonu ake ki a kōrua, ko tō hoa wahine hoa, i te pai o tā kōrua tama, i te kura o raukura i noho tahi ki tana taha i kōtata ake nei, a tāhua tērā tama.
1: Weti tā tātou tīma.
0: Ai, ka mihi nui ki a koe te rangatira Rāwiri, tēnā koe, hoa, kia ora rā.
1: Kia ora rā.
0: Ka tie tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā kia mautonu mai.
2: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Nau mai anō ki te karere, haere ake nei ko ngā tohu huarere.

Rina tātou kohinga kororo i tēnei rā e te iwi, te mai au i ngā ringa ki te waiata. E pāna ki a tūhourangi, tūhourangi te iwi o tēnei rā nei runga no hoki te tahirau whātakau tau. Ko hipa i te hūngo tarawera. Hoia no e mihi ana ki a tātou katoa huri no i te motu, tūrou, Hawaiki.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i te haora nei nā te reo irirangi o wā te hoia nō rai tīwi. Tēnei karamatamata o te haora e 5.3 miliona tāra. Ko whakaritea e te minita whakawhanake Māori. Hei āwhina i ngā Pakihi Māori kia tupu ake rātou. Hurirawa ake e tīwi ki te pātai, ki te kaiarataki takirua i te pāti Māori. Rā mena ko ātanoho ia ki te whakarite rautaki ki e rātu pāti mo te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua pānui tia mai e te minita whakawhanake Māori e tama pōtaka. Te pūtea e 5.3 miliona tāra te rahi hai āwhina i ngā Pakihi Māori kia tipu rātou. Engari ahāre ana tēnei pūtea kia wai kia tahuri ake tātou.
1: Tuatai e tino tautoko ana te kāwanatanga i te kāhui kai pāmu Māori tai atu ki ngā mahi ki roto i te ahu moana, ahu whenua. Ko tātō mātou kaupapa he whakapute atu i a Akaroa King Salmon e whakahaere hi ana e te runaka o Onuku tai atu ki a Ngāti Parau me e ti kaitautoko pūtea. Tuarua ki a Parinini ki Waitotara Kapo Raihana ki te whakatui tete i ārai rārangi hiko hiko hoki ki a hiko hiko atu a Taranaki me tōna kūrai. Tua toru ko te kamupene a Ngāti Heneuru, neka atu i te 2 miliona tāra, irekati ono mano tāra ki te kāhui whenua, ahu whenua a Te Aroha.
0: He maha ngā toki o te ao Māori, kei tēnā pāti tōranga pū, kei tēnā pāti tōranga pū. E whakataetai ana i roto i ngā tūru Māori, te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Nā reira ka pātai atu i te pātai ki te kaiara takitaki rua i te pāti Māori. Mena kua ātanoho rānei ia ki te kōrero ki e rātu pāti, ki te āta whakarite rautaki. E puta ai he hua ki a rātau, e puta ai he hua ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou.
2: I rotu i ngā polls ko hipāke nei, ka riro i a kākāriki me reipa 43%, ne? Mena ka whakakotahi wa rātou mea, 43%, 54 seats tērā, ne? Rima tikai mā whā ngā tūru ki a rātou. E kore tare a rātou te eke. Me he mea ko homai hia, ko ngā whitu, ko ngā tūru e whitu o te Māori, ka eke ki te ono te kaumātai, ne? Nō reira, ko tāku e meana ki te iwi Māori, he nui ngā rautaki. Ngāri ko tahi no te rautaki kei mua i a tātou, me pōti koutou mō ngā tāngata kei roto i te pāti Māori. Ne, candidate vote pāti Māori, ko a koutou pōti pāti, kei a koutou.
0: Ko ti te ropu kākāri ki te ata whakarārangi mai, ko wai ngā kai whakataitai mārātau ki ngā tūru Māori, anā ko Florence te O Haere ki Tāmaki Makaurau, ko Lisa te Moringa ki te Tai Tonga. Nā reira tokorima ngā wāhine Māori, ka kawe i te mana o ngā kākāri ki te whakataitai mō ngā tūru Māori. Engari, hea te rautaki e riro ai i a rātau e nei tūru Māori nei, a neira Ahu Hana Linden, kai whakataitai mā ngā kākāri ki i te tūru o te Tai Tokerau.
3: Ka puta he kanohi Māori ki roto i enei o ngā tūru, ngā wāhanga Māori o te motu. Pēnei taku tuakana a Florence Te O Haere. He reo, he uri, he ringa raupā ki roto i tōna iwi o Ngāti Whātua. Nō reira ka mihi atu ki aia. Me tōna hiahia ki te whawhai mo te taio, anō mo te mana motuhake o te iwi kāinga o Tāmaki nei. Huri atu ki te Taitonga, ko Ahorangi Lisa Te Morenga tērā. Tētahi mātanga tino mōhio ki ngā take hauora ki roto i ngā whare wānanga, tōna whakapaunga kaha mō te hauora o te Māori.
0: Kuenei, ka tīmata te whakahoutanga o ngā ratonga wai ki roto o Waikato, ko tōna kotahirau whitu tekau mano tāngata ka whai wāhi ki te whakahoutanga nei. Ka toro tēnei whakahoutanga i Waitomo ki Waikato, e ono ngā kaunihera ārohe kato pūtahi i raro i te ratonga Waikato Waters ki te whakahaere i ngā wai para me ngā wai tātari o te rohe whānui o Waikato. Kuenei tētahi o ngā whakahoutanga tuatahi a te kā wanatanga i raro i tā rātou kaupapa hall e kia nei ko Local Water Done Well. He kaupapa e whakakapi ake ana i te kaupapa a te kāwanatanga o mua i kia nei ko Three Waters. Ara, ngā wai e toru. Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōro ngai o e te iwi, ko whakaingoatia te kapa rangatira mo tā rātou whiringa whaiti o te whutupōro ngai o i tēnei tau ki ngā whatu moana ki roto o Kirikiriroa. Anā, hei tā te kaiokoa, John O. Gibbs, kāre a Wallace Titi o te kapa o Pango e Tākoro, hei e nei rangi whakatānei nā te mea i kino rawa atu te tukinga o tana upoko i te Tākoro Kinga Reds. Nō reira kā kuhua Simon Parker ki te aroa kapa, hei nama waru ko whinau, samapini whinau kā neke ki te tūranga o te Pau Kāpō, ko Caelan Boshia, kei te pai whakahirihiri, ko te kāpene o te kapa, anā kei te tūranga o te Pau Tūwhera, ko ia, ko Luke Jacobson. Koenei hoki te Tākoro Tahirau, 5 mo te uri o Ngāti Tūwharetoa, arā mō Damien McKenzie, mā ngā rangatira. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau. O Waipareira.

0: Ove Kōrero. Kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora, nā runga anō hoki i te hekenga o ngā werawera i ngā kaimahi o te reo i rangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whai ake nei, ko te rautaki hau hei whakahaere i te wai i roto i te rohe o Waikato, huri rawa ake e tīwi ki te pāti Māori, ko tangihia e rātou a whatarangi winiata i tēnei wiki, engari nae nei ka whakahāngai rātou i o rātou whakaaro ki te kōwhiringa pōti o Temotu. Me ngā hā, kene kina e whai ake nei. A kuenei, ka tīmata te whakahoutanga o ngā ratonga wai ki roto o Waikato, ko tōna kotahirau fitu tekau mano tāngata ka whai wāhi ki te whakahoutanga nei. Ka toro tēnei whakahoutanga i Waitomo ki Waikato, a e ono ngā kaungihera ārohe kato pūtahi i raro i te ratonga Waikato Waters ki te whakahaere i ngā wai para me ngā wai tātari o te rohe whānui o Waikato. Kuenei tētahi o ngā whakahoutanga tuatahi a te kā wanatanga i raro i tā rātou a kaupapa hall e kia nei ko Local Water Done Well. He kaupapa e whakakapi ake ana i te kaupapa a te kāwanatanga o mua i kia nei ko Three Waters. Ara, ngā wai e toru. Hoi anora i ngā rā tatane kua tanoho te pāti Māori ki te tū keka ki te pō hanga i te rironga atu o ahorangi whatarangi winiata. Prehitini tuatahi o te pāti Māori. He nui ngā mātauranga, he nui ngā ohaki, he nui ngā koha i whakarerea nei e whatarangi ki te pāti Māori, hei pīkau mā rātou. I nāia nei hei tā rāwiri Waititi ko te aro whakamua, te mahi a te pāti Māori ki te kōwhiringa pōti o te motu, me te kawe ake ngā maharatanga kia whatarangi. Kia toa i rātou.
1: Hele, ko te ino te kaupapa kai mui a tātou, ko te oranga o te iwi Māori. Ko te oranga o te iwi Māori kei roto i a tātou. Me te mea hoki, kaua e ngā kaua, kaua e whakapono iti, kaua e whakarere atu i te kaupapa kai mui a tātou. Tuatai, ko te oranga o te iwi Māori. Kia whai reo tātou i roto i te whare kāwanatanga. Tuarua, kia turaki i tēnei kāwanatanga. Kia turaki tēnei kāwanatanga. E pore rawa a reipa me kākariki e tare te mahi. Me tā rātou te korua noe. Ki te kore ko te pāti Māori ki reira, ka hinga ki raro. No reira, e me te mea hoki, a whatarangi, i runga i te waka, i te wā, i raruraru, i te wā tuatahi. Ne? Ko ia te prihitini, ka ārea ki te taitoke rau, ki te whakatikatika, e ngari au are kei kore tarea. No reira, mihi atu rā ki te māia o te kraua, ahakoa piki heke.
0: I te hui nui o Field Days, te minita whakawhanake Māori a Tamapōtaka i tēnei wiki e mā takitaki ana i ngā pakihi Māori kua whai wāhi atu ki tērā kaupapa, kia tahuri ake tātou ki āna kōrero.
2: Ko mākono hoki te nākau kua pupua ke te ihi me te wehi hoki ki te kiti ēnei pākihi Māori pērā i a Mamaku, te panipani hinu ki te kanoi pērā i a Ōku, o rātou rongo ā maremare, tai atu ki a Waiariki, tōna puna kaukau ki Rotorua, me Ngāti Haua hoki, tō rātou tarati kaimahi, e whaka Māori nei, e whaka paraone nei i te hae whakahaeretanga o Field Days.
0: Ko tai atu te kai whakairo no ngā puhia Gordon Toi ki tōna ū kai pō ki te tai tokerau, ki te tautoko i te whakairo tanga o te whare o te uri o Hina i Pukepoto. Ko tana whakahoki tēnei ki te hunga i āwhina i āia ki te whakatū me te whakarākei i te whare nui i Pākanai. Hei tāna, ko tōna tino tūmanako kia tokomaha ke ngā tāngata e ako ana ki te whakairo o tira e whakairo ana i ngā whare tūpuna huri noa i te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakairo o te nōta, ki a Rāniera McGrath.
3: Koe ia pē tētahi tino tohunga kia hau roto i tēnei ao toi nei no ngā puhi noi tonu. Nō reira ka nui nei taku hari i whakaia kia piri mai ki tēnei kaupapa, kia āwhuna i a mātou, ki ta whakatika i a mātou i ōnawa, a hoeno. He roto i tēnei wiki ko tahi nei, a kāhia nē no ngā kura huna ko puta kē i āia, ki ta āwhuna i a mātou, e runga i te ngākau whakaiti. Aho koe wetahi tama, ko mea ni ane wetahi mea i whakapaipai ake e koe. Ko roto e we nā kupu, he aroha ne, tā te me aroha nui ana ki te mahi, me te kaunga te mahi, ki eki ki tērā taumata e hehea te ana ne, a kia rangatira te mahi.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinikina o te wā. Hei anorei tīwi, kua whai wāhi te ingoa o Portia Woodman Wycliffe, ki te rārangi ingoa hō kua putake nei i te mōhini o Time ara Time Magazine. Koe nei te rārangi ingoa tuatahi e kōrero ana mō ngā kaitākoro kotahirau whakaaweawe nui huri noa i te ao. Anā 34 ngā tau o Portia Woodman, anā kua whai wāhi ia ki tēnei rārangi ingoa, kotahi rau tāngata kei roto i te rārangi ingoa nei. Anā koe tahi pēnei i te toki o te NBA, LeBron James, anā ko te toki pautangata o te poiwhana no Argentina, Lionel Messi, me te namatahi te ao tenehi, Yannick Sinner. Kua retire Woodman Wycliffe i te futupōro i nei 34 o na tau, engari kare kore he runga manawa tēnei mōna kia whai wāhi tōnei ingoa ki tēnei o rārangi ingoa nei a Time Magazine. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: VOA Kōrero. Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora. Nā runga anō hoki, te hekenga o ngā werawera i ngā kaimahi. O te reo i te rangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whai ake nei. Ko te rautaki hau, hei whakahaere i te wai i roto i te rohe o Waikato. Huri rawa ake e tīwi ki te pāti Māori. Ko tangihia e rātou a whatarangi winiata i tēnei wiki. Engari nae nei, ka whakahā ngai rātou i o rātou whakaaro ki te kōwhiringa pōti o Temotu. Me ngā hā, kene kina e whai ake nei. A kuenei, ka tīmata te whakahoutanga o ngā ratonga wai ki roto o Waikato. Ko tōna kotahirau fitu tekau mano tāngata ka whai wāhi ki te whakahoutanga nei. Ka toro tēnei whakahoutanga i Waitomo ki Waikato, a e ono ngā kaunihera ārohe kato pūtahi i raro i te ratonga Waikato Waters ki te whakahaere i ngā wai para me ngā wai tātari o te rohe whānui o Waikato. Kuenei tētahi o ngā whakahoutanga tuatahi a te kā wanatanga i raro i tā rātou kaupapa hall e kia nei ko Local Water Done Well. He kaupapa e whakakapi ake ana i te kaupapa a te kāwanatanga o mua i kia nei ko Three Waters. Ara, ngā wai e toru. Hoi anora i ngā rā tatane ko ātanoho te pāti Māori ki te tū keka ki te pō hanga i te rironga atu o ahorangi whatarangi winiata. Prehi tini tuatahi o te pāti Māori. He nui ngā mātauranga, he nui ngā ohaki, he nui ngā koha i whakarerea nei e whatarangi ki te pāti Māori, hei pīkau mā rātou. I naia nei hei tā rāwiri Waititi ko te aro whakamua, te mahi a te pāti Māori ki te kōwhiringa pōti o te motu, me te kawe ake ngā maharatanga kia whatarangi. Kia toa i rātou.
1: He ko teino te kaupapa kei mui a tāte, ko te oranga o te iwi Māori. Ko te oranga o te iwi Māori kei roto i a tātou. Me te mea hoki, kaua e ngā kaua, kaua e whakapono iti, kaua e whakarere atu i te kaupapa kei mui a tātou. Tuatai, ko te oranga o te iwi Māori. Kia whai reo tātou i roto i te whare kāwanatanga. Tuarua, kia turaki i tēnei kāwanatanga. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. E pore rawa, a reipa me kākari ki a tare te mahi. Me tā rātou te korua noe. Ki te koreat ko te pāti Māori ki reira, ka hinga ki raro. No reira, e me te mea hoki, a whatarangi, i runga i te waka, i te wā, i raruraru, i te wā tuatahi. Ne? Ko ia te prihitini, ka aria ki te taitokerau, ki te whakatikatika, e ngari au a reka i kore tarea. No reira, mihi atu rā ki te māia o te kraua, aha koa piki heke.
0: I te hui nui o Field Days, te minita whakawhanake Māori a Tamapōtaka i tēnei wiki e mā takitaki ana i ngā pakihi Māori kua whai wāhi atu ki tērā kaupapa, kia tahuri ake tātou ki āna kōrero.
2: Ko mākono hoki te nākau, ko pupu ake te ihi me te wehi hoki ki te kiti e nei pākihi Māori pērā i a Mamaku, te panipani hinu ki te kanoi pērā i a Ōku, o rātou rongoā maremare, tai atu ki a Waiariki, tōna puna kaukau ki Rotorua, me Ngāti Haua hoki, tō rātou tarati kaimahi, e whaka Māori nei, e whaka paraone nei i te hae whakahaeretanga o Field Days.
0: Ko tai atu te kai whakairo no ngā puhia Koran Toi ki tōna u kai pō ki te tai tokerau, ki te tautoko i te whakairo tanga o te whare o te uri o Hina i Pukepoto. Ko tana whakahoki tēnei ki te hunga i āwhina i āia ki te whakatū me te whakarākei i te wharenui i Pākanai. Hei tāna, ko tōna tino tūmanako kia tokomaha ke ngā tāngata e ako ana ki te whakairo o tira e whakairo ana i ngā whare tūpuna huri noa i te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakairo o te nōta ki a Rāniera McGrath.
3: Ko ia pē tētahi tino tohunga kia i roto i tēnei ao toi nei no ngā puhi nui tonu. No reira, ka nui nei takuhari i whakaia kia piri mai ki tēnei kaupapa, ki āwhina i a mātou, ki te whakatika i a mātou i ona wā, a hoeno. He roto i tēnei wiki ko tahi nei, a kāhia nea no ngā kura huna ko puta kē i āia, ki tā āwhina i a mātou, e runga i te ngākau whakaiti. Aho koe wētahi tāma, ko mea nei āne wētahi mea i whakapaipai ake e koe, ko roto i wēnā kupu, he aroha ne, tā te me aroha nui ana ki te mahi, me te kaunga te mahi, ki eki ki tērā taumata e hehea te ana ne, a kia rangatira te mahi.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinikina o te wā. Hei anore te iwi, kua whai wāhi te ingoa o Portia Woodman Wycliffe ki te rārangi ingoa hō kua putake nei i te mōhini o Time ara Time Magazine. Koe nei te rārangi ingoa tuatahi e kōrero ana mō ngā kaitākoro kotahirau whakaaweawe nui huri noa i te ao. Anā tori te kaumāwha ngā tau o Portia Woodman, anā kua whai wāhi ia ki tēnei rārangi ingoa, kotahi rau tāngata kei roto i te rārangi ingoa nei. Anā koetahi pēnei i te toki o te NBA, a LeBron James, anā ko te toki pautangata o te poiwhana no Argentina, a Lionel Messi, me te namatahi te ao tenehi, a Yannick Sinner, kua retire a Woodman Wycliffe i te futupōro i nai nei toru te kaumāwha o na tau, engari kare kore, he runga manawa tēnei mōna kia whai wāhi tōne ingoa ki tēnei rārangi ingoa nei a Time Magazine. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tainui.

0: 川越コーレル。
1: Kaya kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i te haora nei nā te reo irirangi. O Wātea, hoia nō rā e tīwi i tēnei karamatamata o te haora. E rima ira kati toru miriona tāra. Ko whakaritea e te minita whakawhanake Māori. Hei āwhina i ngā pakihi Māori kia tupu ake rātou. Huri rawa ake e tīwi ki te pātai, ki te kaiarataki takirua i te pāti Māori. Rā mena ko ātanoho ia ki te whakarite rautaki ki e rātu pāti mō te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua pānui tia mai e te minita whakawhanake Māori e tama pōtaka. Te pūtea e rima ira kati toru miliona tāra te rahi. Hei āwhina i ngā pakihi Māori kia tipu rātou. Engari a hāre ana tēnei pūtea kia wai kia tahuri ake tātou.
2: Tuatai e tino tautoko ana te kāwanatanga i te kāhui kaipāmu Māori tai atu ki ngā mahi ki rotu i te ahu moana, ahu whenua. Ko tātou mātou kaupapa he whakapūte atu i a Akaroa King Salmon e whakahaere hi ana e te runaka o Onuku tai atu ki a Ngāti Parau me e te kai tautoko pūtea. Tuarua ki a Parenini ki Waitotara Kapo Raihana ki te whakatui tete ārai rārangi hiko hiko hoki ki a hiko hiko atu a Taranaki me tōna kūrai. Tua toru ko te kamupene a Ngāti Heneuru, neka atu i te lua miriona tāra, irakati ono mano tāra ki te kāhui whenua, ahu whenua a te aroa.
1: He maha ngā toki o te ao Māori, kei tēnā pāti tōranga pū, kei tēnā pāti tōranga pū. E whakataetai ana i roto i ngā tūru Māori te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Nā reira ka pātai atu i te pātai ki te kaiara takitaki rua i te pāti Māori. Mena kua ātanoho rānei ia ki te kōrero ki e rātu pāti, ki te āta whakarite rautaki. E putai he hua ki a rātau, e putai he hua ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou.
3: I rotu i ngā polls ko hipāke nei, ka riro i a kākāriki me reipa 43%, ne? Mena ka whakakotahi o arātou mea, 43%, 54 seats tērā, ne? Rima tikau mā whaa ngā tūru ki a rātou. E kore tare a rātou te eke. Me he mea ko homai hia, ko ngā whitu, ko ngā tūru e whitu o te Māori, ka eke ki te ono tikau mātai, ne? Nō reira, ko tāku e meana ki te iwi Māori, he nui ngā rautaki. Ngāri, ko tahi no te rautaki kei mua i a tātou, me pōti koutou mō ngā tāngata kei roto i te pāti Māori. Ne, candidate vote pāti Māori, ko a koutou pōti pāti, kei a koutou.
1: Ko ti i te ropu kākāriki te ata whakarārangi mai, ko wai ngā kai whakataitai māratau ki ngā tūru Māori ana ko Florence te o haere ki Tāmaki Makaurau, ko Lisa te morenga ki te Taitonga. Nā reira tokorima ngā wāhine Māori ka kawe i te mana o ngā kākāriki ki te whakataitai mō ngā tūru Māori. Engari, hea te rautaki e riro ai i a rātau e nei tūru Māori nei, aneira Ahuhana Linden kai whakataitai mā ngā kākāriki i te tūru o te Taitokera.
4: Ka puta he kanohi Māori ki roto i ēnei o ngā tūru, ngā wāhanga Māori o te motu, pēnei taku tuakana Florence Te Ohaere, he reo, he uri, he ringa raupā ki roto i tōna iwi o Ngāti Whātua, nō reira ka mihi atu ki aia, me tōna hiahia ki te whawhai mo te taio, anō mo te mana motu hake o te iwi kāinga o Tāmaki nei, huri atu ki te Taitonga, ko Ahorangi Lisa Te Morenga tērā, tētahi mātanga tino mōhio ki ngā take haura ki roto i ngā whare wānanga, tōna whakapaunga kaha mō te haura o te Māori.
1: Kuenei, ka tīmata te whakahoutanga o ngā ratonga wai ki roto o Waikato. Ko tōna kotahirau whitu tekau mano tāngata ka whai wāhi ki te whakahoutanga nei. Ka toro tēnei whakahoutanga i Waitomo ki Waikato. E ono ngā kaunihera ārohe kato pūtahi i raro i te ratonga Waikato Waters ki te whakahaere i ngā wai para me ngā wai tātari o te rohe whānui o Waikato. Kuenei tētahi o ngā whakahoutanga tuatahi a te kāwanatanga i raro i tā rātou kaupapa hou e kia nei ko Local Water Done Well. He kaupapa e whakakapi ake ana i te kaupapa a te kāwanatanga o mua i kia nei ko Three Waters. Ara, ngā wai e toru. Ina ngeto e te iwi ko ngā hā kinakina. te whutupōro ngai o e te iwi, ko whakaingoatia te kapa rangatira mō tā rātou whiringa whaiti o te whutupōro ngai o i tēnei tau ki ngā whatū moana ki roto o Kirikiriroa. Anā, hei tā te kaiako a John O. Gibbs, kāre a Wallace Titi o te kapa o Pango e tākoro, hei e nei rangi whakatāne nā te mea i kinora wātu te tukinga o tana upoko i te tākoro Kinga Reds, nō reira kā kuhua Simon Parker ki te aroa kapa, hei nama waru ko whinau, samapini whinau kā neke ki te tūranga o te Pau Kāpō, ko Caelan Bushia, kei te pai whakahirihiri, ko te kāpene o te kapa, anā kei te tūranga o te Pau Tuwhera, ko ia, ko Luke Jacobson. Koenei hoki e te tākoro tahirau, rima te kau, mo te uri o Ngāti Tūwharetoa, arā mo Damien McKenzie, mā ngā rangatira. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: uranga tira tēnā koutou katoa. Skore Morrison, tēnei menga tai, pitupito kōrero i tēnei hāora. Nā runga no hoki, i te hekenga o ngā werawera i ngā kaimahi. O te reo i rangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whai ake nei. Ko te rautaki hau, hei whakahaere i te wai i roto i te rohe o Waikato. Huri rawa ake e tīwi ki te pāti Māori. Ko tangihia e rātau a whatarangi winiata i tēnei wiki engari nae nei. Ka whakahā ngai rātau i o rātau whakaaro ki te kōwhiringa pōti o te motu. Me ngā hā kenekina e whai ake nei. A kuenei, ka tīmata te whakahoutanga o ngā ratonga wai ki roto o Waikato. Ko tōna kotahirau whitu tekau mano tāngata ka whai wāhi ki te whakahoutanga nei. Ka toro tēnei whakahoutanga i Waitomo ki Waikato, a e ono ngā kaunihera ārohe kato pūtahi i raro i te ratonga Waikato Waters ki te whakahaere i ngā wai para me ngā wai tātari o te rohe whānui o Waikato. Kuenei tētahi o ngā whakahoutanga tuatahi a te kā wanatanga i raro i tā rātou kaupapa hō e kia nei ko Local Water Done Well. He kaupapa e whakakapi ake ana i te kaupapa a te kāwanatanga o mua i kia nei ko Three Waters. Ara, ngā wai e toru. Hoi anora i ngā rā tatane kua tanoho te pāti Māori ki te tū keka ki te pō hanga i te rironga atu o ahorangi whatarangi winiata. Prehi tini tuatahi o te pāti Māori. He nui ngā mātauranga, he nui ngā ohaki, he nui ngā koha i whakarerea nei e whatarangi ki te pāti Māori. Hei pīkau mā rātou, i nai anei hei tā rāwiri waiteti ko te aro whakamua. Te mahi a te pāti Māori ki te kōwhiringa pōti o te motu me te kawe ake ngā maharatanga kia whatarangi. Kia toa i rātou.
1: He ne, ko te ino te kaupapa kai mui a tātou, ko te oranga o te iwi Māori. Ko te oranga o te iwi Māori kei roto i a tātou, me te mea hoki, kaua e ngā kaua, kaua e whakapono iti, kaua e whakarere atu i te kaupapa kai mui a tātou. Tuatahi, ko te oranga o te iwi Māori. Kia whai reo tātou i roto i te whare kāwanatanga. Tuarua, kia turaki i tēnei kāwanatanga. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. E pore rawa a reipa me kākariki e tare te mahi. Me tā rātou te korua noa. Ki te koreat ko te pāti Māori ki reira, ka hinga ki raro. No reira, me te whaoki, a whatarangi, i runga i te waka, i te wā, i raunuraru, i te wā tuatahi. Ne? Ko ia te prihitini, ka haria ki te taitoke rau, ki te whakatikatika, e ngari au are kei kore tarea. No reira, mi atu rā ki te mai o te kraua, ahakoa piki heke.
0: I te hui nui o Field Days, te minita whakawhanake Māori a Tamapōtaka i tēnei wiki e mā takitaki ana i ngā pakihi Māori kua whai wāhi atu ki tērā kaupapa. Kia tahuri ake tātou ki āna kōrero.
2: Ko mākono hoki te nākau kua pupua ke tihi me te wehi hoki ki te kiti e nei pakihi Māori pērā i a Mamaku, te panipani hinu ki te kanoi pērā i a Ōku, o rātou rongoā maremare, tai atu ki a Waiariki, tōna puna kaukau ki Rotorua, me Ngāti Haua hoki, tō rātou tarati kaimahi, e whaka Māori nei, e whaka paraone nei, i te hae whakahaeretanga o Field Days.
0: Ko tai atu te kai whakairo no ngā puhia Koran Toi ki tōna ūkai pō ki te tai tokerau, ki te tautoko i te whakairo tanga o te whare o te uri o Hina i Pukepoto. Ko tana whakahoki tēnei ki te hunga i āwhina i āia ki te whakatū me te whakarākei i te whare nui i Pākanai. Hei tāna, ko tōna tino tūmanako kia tokomaha ke ngā tāngata e ako ana ki te whakairo o tira e whakairo ana i ngā whare tūpuna huri noa i te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakairo o te nōta, kia Rāniera McGrath.
3: Ko ia pēr tētahi tino tohunga kia uroto i tēnei ao toi nei no ngā puhi nui tonu. No reira, ka nui nei takuhari i whakaia kia piri mai ki tēnei kaupapa, kia āwhuna i a mātou, ki te whakatika i a mātou i ona wā, a hoeno. He roto i tēnei wiki ko tahi nei, a kāhia nē no ngā kura huna ko puta kē i āia. Ki tā āwhuna i a mātou, e runga i te ngākau whakaiti. Aha koe wētahi tāma, kua mea nei āne wētahi mea i whakapaipai ake e koe. Ko roto i wēnā kupu, he aroha ne. Tātou me aroha nui ana ki te mahi, me te kaunga te mahi, ki eki ki tērā taumata hehea te ana, ne? A kia rangatira te mahi.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinikina o te wā. Hei anorei tīwi, kua whai wāhi te ingoa o Portia Woodman Wycliffe ki te rārangi ingoa hō kua puta ake nei i te mōhini o Time, ara Time Magazine. Koe nei te rārangi ingoa tuatahi e kōrero ana mō ngā kaitākoro kotahirau whakaaweawe nui huri noa i te ao. Anā tori te kaumāwha ngā tau o Porsche Woodman, anā kua whai wāhi ia ki tēnei a rārangi ingoa, kotahi a rau tāngata kei roto i te rārangi ingoa nei. Anā koetahi pēnei i te toki o te NBA, a LeBron James, anā ko te toki pautangata o te poiwhana no Argentina, a Lionel Messi, me te namatahi te ao tenehi, a Yannick Sinner. Kua retire a Woodman Wycliffe, te futupōro i nai nei toru te kauma whā o na tau, engari kare kore, he runga manawa tēnei mōna kia whai wāhi tōne ingoa ki tēnei o rārangi ingoa nei a Time Magazine. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ia kura ngā tira huri noa i te motu nau mai anō ki ngā pūrongoa wātea i tēnei haora nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. Kā tie tīwi e whai ake nei, ko tahi te tangata e toi ana, kā tahi ka kapi te katoa o ngā rohe pōti Māori i ngā kaitono nā te pāti Māori. Huri rawa ake e tīwi ki ngā wāhine Māori no te ropu kā kāriki, kei roto i ngā tūru Māori e whakataetai ana me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tahi te ingoa e toi ana, ka tahi ka te tuki i te pāti Māori, ngā kaitono katoa i roto i ngā tūru Māori e whitu katoa, huri noa i te motu, koe rā tā Rāwiri Waititi, kai ara taki taki rua i te pāti Māori.
1: Ai, ai, tai hoa ke nei, ka puta i te ingoa whakamutunga e whangane mātou ki te taitonga. Hei te wiki hāri ake nei, ka puta te ingoa mo taua tangatara ki te taitonga. No reira. Ko whakai mai, kei te kitea taitoke rau, ko Apera Hamai Edwards, kei te mohio mātau ki roto o Tāmaki Makauru, ko Oini tērā, Waikato Haurangi, ko Hana tērā, ko Demi kei te Taihau Auru, ko Awahau kei Waiariki, ko Hayley Maxwell kei Ikaroa Rafiti. No reira, kei te whanga mai kia puta anō te ihu o te mea o te taitunga, ka tahi ka mohio ko ai te full compliment there, te tīma katoa. And then, hei, roto i ngā rā, ka whakaritea ko te rārangi.
0: Ko ti te ropu kā kāriki te ata whakarārangi mai, ko wai ngā kai whakataitai mārātau, ki ngā tūru Māori ana, ko Florence te o haere ki Tāmaki Makaurau, ko Lisa te morenga ki te tai tonga. Nā reira tokorima ngā wāhine Māori, ka kawe i te mana o ngā kā kāriki ki te whakataitai mō ngā tūru Māori. Engari, hea te rautaki e riro ai i a rātau e nei tūru Māori nei, a neira ahu Hannah Linden, kai whakataitai mā ngā kā kāriki i te tūru o te tai tokerau.
2: Ako ahorangi Lisa te morenga tērā, tētahi mātanga tino mōhio ki ngā take haura ki roto i ngā whare wānanga, tōna whakapaunga kaha mō te haura o te Māori, mō te whāngai i ngā mokopuna, i ngā kai haura, anō mō te tūpeka kore ko ia tērā. Nō reira, enei wahine katoa e rārangi mai ana ngā kākāriki, e mōhio ana ki ngā pakeketanga, ki roto i ngā rohe, he kanohi o tō rātou hāpuri, anō te iwi. Kia kaha e tātou mā ki te whiriwhiri kuai te tangata, kei roto i ngā rohe Māori nei, hei pōtitanga mō tō tātou iwi Māori. Rehita, pōti.
0: Hoi anō rā, kua puta ia reipa tā rātou a rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti i tēnei tau. Ināianei, ka pātai tātou i te pātai hei āhea a nā hinara whakapuaki mai ai i tā rātou a rārangi ingoa. Anei te whakautu a te minita whakawhanake Māori a Tama Pōtaka.
3: E hoa kua whakaara mai a te rōpū reipa i tōna rārangi ingoa, engari keife ke mai ngā mahere. E hoa, engari, tai atu ki ngā kōrero mō nā hinara. A tāria te wā, taiho te wā, a kua nei hoki ka whiriwhiria kōwai ki runga i te rēhita ingoa, tai atu ki ngā kanohi Māori ka whakaputa atu ki tērā rēhita, me te mōhio hoki. Ko nā hinara e whai nei i te toko whitu ngā mema pāremata. Atu i te rōpū reipa, ko tō mātou pā